0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçiliknin bu söz və cümlələrgə bulğan çüyəncisini çonqurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Cui shu ji
1: Pişini tezlətiş doğrusi
2: Cui shu ji
1: Pişini tezlətiş doğrusi
2: Zhong yi
1: Yaxdırıb qiliş
2: Zhong yi
1: Yaxdırıb qiliş
2: Yow ji
1: Poştidin əvətiş
2: Yow ji
1: Poştidin əvətiş
2: Fang zhen
1: Silkinishnin aldını iliş
2: Fang zhen
1: Silkinishnin aldını iliş
2: Suo xian
1: Yeni peti saqlaş
2: Suo xian
1: Yeni peti saqlaş
2: Qin xin kong qi
1: Sap hava
2: Qin xin kong qi
1: Sap hava
2: Fang song
1: Erkin azade
2: Fang song
1: Erkin azade
2: Qie yi
1: Memnun bolmaq, könligi yakmaq
2: Qie yi
1: Memnun bolmaq, könligi yakmaq